Sa ngalan sa Mahan ug Sana ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Heso Kristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Pagkanindot sa atong opening song, salamat Ginoo sa imong kaayo. Ani ata karon dinhi nagtigom ta uban sa inyohang mga kaparian aron magdungan ta pagpasalamat sa Ginoo sa daghang mga kaayuhan, sa daghang mga grasya ngayong gihatag kanato. Uban sa inyohang mga pag-ampo o pag-ampo na mga kaparian, gidungan nato karon og hatod ngadto sa Ginoo ang atong mga pangamuyo. Nga unta ihatag sa Ginoo ang atong mga grasya nga gikinahanglan, ang atong mga pag-ampo. Ug usab, ato siyang gipasalamatan tungod sa daghang mga kaayuhan, daghang mga grasya nga iyang gihatag kanato tibuok semana. Ug aron mahimo kita ngayon sa pagsaulog ng Santos nga misa, maghinusol kita sa atong mga sala.

Kaluyan unta kita sa Dios ka makagagahom sa tanan pasailuon sa atong mga sala dadong kita niya ngadto sa ginabuhing dayon.

Magampo kita, o Diyos nga makagagahom, among kalauman ug kusog, kun wala ikaw, wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo, ug pagpahimuot kanimo sa among mga buhat ug tinguha. Pinaagi sa among Ginoong Hesu Kristo, imong anak, nga buhi ug hari ban kanimo.

Kinutlo gikan sa basahon sa Eksodo. Mibiya sa Repedem ug miabot sa desierto sa Sinai ug nagkampo sila atubangan sa bukid. Si Moises mitunga sa bukid aron makikita sa Dios. Gitawag siya sa Ginoo dito sa bukid ug giingnan. Isulti kini sa mga kaliwat ni Jacob ang mga Israelita. Nasaksihan ninyo ang gibuhat ko sa mga Ehiptohanon ug kun giunsa ko kamo pagdalangan hi kanako ingon sa pagdala sa agila sa iyang piso diha sa iyang mga pako. Kun magmasinugtanon kamo kanako o magtuman sa akong sugo, mahimo kamo nga pinili kong katawhan. Ako ang tag-iya sa tibuok kalibutan, apan kamo ang gipili kong katawhan. Mahimo kamong usa ka nasod nga mag-alagad kanako, ingon ang mga pari. Usa ka katawhan nga gigahin alang ragayod kanako. Mao kini ang isulti mo sa mga Israelita. Ang pulong sa Ginoo.

Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo kadto sa taga Roma. Kay sa panahon nga wala pa kita mahimo, nagpagamatay si Kristo alang sa mga daotan sa panahon nga gipili sa Dios. Balisod sa tao ang pagpagamatay alang sa usa ka taong matarong. Tingalig adunay magpagamatay alang sa usa ka maayong tao, apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang pagigugma kanato. Kaysa makasasala pa kita, nagpagamatay si Kristo alang kanato. Pinaagi sa iyang kamatayon, kita karon gihimong matarong sa Dios ug busa labi pagayong luwason kita niya karon gikan sa kasuko sa Dios. Kani adto mga kaaway kita sa Dios, apan gihimo kita niya nga iyang mga higala pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Ug karon nga kita mga higala na sa Dios, labi pang luwason kita niya pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Apan dili lang kay kana ra, nagmalipayon kita diha sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpasiguli kanato ngadto sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat.

Sa pagkakita ni Jesus sa daghang mga tao, naluoy siya kanila kay masulubon ug makaluluoy man sila daw mga karnero nga walay magbalantay. Busa, giingnan niya ang iyang mga tinunan. Daghan ang anihon apan dyutay ra ang mga mangangani. Busa, pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon, aron magpadala siyag dugang pang mamumuo nga muanhi ni ini. Muani ni ini. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duwa ka tinun-an o gihatagan sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu o sa pag-ayo sa tanang sakit o balatian. Ang mga ngalan sa napulog duha ka mga apostoles maukini. Ang una si Simon nga ginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres. Si Santiago ug ang iyang igsuon nga si Andres. Si Santiago ug ang iyang igsuon nga si Juan, mga anak ni Zebedeo. Si Felipe ug si Bartolome, si Tomas ug si Mateo, ang kubrador sa buhis. Si Santiago ang anak ni Alfeo ug si Tadeo. Si Simon ang patriota ug si Judas Iscariote ang nagbudhi kang Jesus. Kining napulog duha gipadala ni Jesus uban ni ining mga pahimangno. Ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudiyo ni sa bisan unsang lungsod sa Samaria. Adto hinuon ninyo ang nangawala ng mga karnero ug nasod sa Israel. Lakaw kamo og isangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanlahon ug abuga ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad.

Mangigsuon pagampo kamo aron ang amo kayo sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. O Ginoong Dios, nining panog binog gihatagan mo kami o kalanon alang sa lawas o sa kalag ang santos nga misa magbago unta sa among kusog o maghatag ka namo o kaayo sa kalag o lawas pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay og makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatawo gikan ni Maria nga Birhen, nagpasakit siya sa krus og giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon og sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ubusa, uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya sa walay hunong nga pag-awit.

0: Arong paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayon nga moatubang ug moalagad kanimo himuang nga kami nga mga lawat, sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo.
1: Tinudumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Tinudumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mapanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kami angayan nga makaampit sa kinabuhing tunhay. Ubani Maria inahan nga ulay sa Dios, ubani San Jose iyang pana, uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila, amoy kao nga daigon o amoy kao nga himayaon. Pinaagi ni Jesu Kristo, imong anak.
0: Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan sa kahiusa sa Espiritu.

Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming lawason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw nining panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaogon sa pagbalik na Jesu Kristo among manubos.

0: Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, kung kalinaw, ihatag ko kaninyo, itanawa mo mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo.
1: Ipakita ta ang timaan sa panag-inig sa unay.

Mga igsoon, kini mao si Jesucristo atong Ginoo, siyang kodero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan gidapit alang sa iyang bangkete. Ginoo, lakoy kalawad kini mo, ang pamulong mo lamang na maayo.

act of spiritual communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen.

0: Ang Ginoo managa ninyo.
1: Maanaw sa kanimo.
0: Uban sa iyo mga kaparian na maghihatag ang panalangin sa Diyos. Og manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan. Ang amahan

0: Aduna dai gikatahong una dawat nga kini alarma sa sunog na tuang nga sakop sa kabumbirohan. Aduna ni gire serious ready na ta kalito kani. Girespondihan no nga sunog kaganina apan fire out ra kini pag apan arrival no. So salamat sa tanong kay wala sa ingon nga nakadako gyud or naka grabe gyud no diha sa may vicinity sa Pahina sa Nicolas sa likod kuno sa Cebu City Medical Center ambing taon tas kanunay ha nya inaot pa unta inoon ubintaha ni kay na fire out ra man dayon or dali ra kay natabang ra no ang maong gikatahong sunog alas 12:08 na nya man ito sa Digima James ug ni Bambina oy nya mo sa ni papahayog gamay ha alas 12:08 na
1: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. IFM, udto na! Ballroom dancing!
2: Ikaw ba? Sige ka himantay sa kuha. Sige ka paghimantay sa kuha. Wala sa amin sa inyo ha kay paniliviran di ka. Saway-saway na ko. Labo pang sawayon nun. Aw, Kuya Wan, mapungan ba ni?

atong oras sa IFM. Alas 4:49, balikon ko ang update na kabahin sa paghatod na, pag-abot na sa mga hinabang diri sa Glan Sarangani. Nahatod na sa mga response teams ang hinabang nga gipanguhan ni OCD 12 Regional Director Rodrigo Osusmeña ngadto sa Barangay E. Aligado, Glan Sarangani Province, usa sa mga lugar nga grabing naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog. Agapong adlaw kinatibuk ang 400 ka family food packs og limpyo nga supply sa tubig ang gipangapod-apod humanda sa grabing kadaot nga nahiaguman sa maong lugar pagdahili sa yuta o pagkaputol sa karsada nga nakaapekto sa mga sa transportasyon sa lain-laing commodities. Sumapa sa lokal nga otoridad na doon na iduha nga namatay o tulo ka mga missing sa maong lugar. IFM. Sa laing balita, IFM. Gibisita ni Vice Presidente Sara Duterte ang General Santos City lakip ng ubang lugar sa Sarangani Province na naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog. Gibisita si VP Sara sa mga pamilya nga nagbangutan. Human mawad-i sa ilahang kabanay tungod sa maong linog. Dugang pa sa Vice Presidente nga iyang gihalad yung mga pag-ampo o nakikinabi siya sa mga bereaved families. Iya pong gisusi ang kondisyon na ang ilang Pinoy-anan aron nga dili sila mawagtangan o paglaom o magpabiling ligon. Ipaambit kini sa Vice Presidente sa iyang Facebook post. IFM. IFM. Samtang arita sa tuang balitang lokal. IFM. Balita.

Nakuhaan sa usa ka dashcam ang sakyanan sa Picas Lane diin makita ang pag-U-turn sa motorsiklo nga gimaneho ni Bernel Navarez sa kinsa patay on the spot og sa angkas niini nga si Crystal Claire Mondares sa nagdeklara pong dead on arrival sa Tambalanan human mabanggaig usa ka pickup sa may SRP kagahapon na madungog sa maong dash cam na video ang pagsinggit sa mga nakasaksi kung di inihinay o U-turn ang maong motorsiklo. Sumapa sa dili pa ni inihigayon nga mugowa. Apan sa dihang mitabo kini sa Picas Lane, adunay usa ka pickup truck nga kusog na midagan nga mo imibangga o ang motor na gimaneho sa biktima nga si Bernel Navarez nadasok sa ilaw sa maong pickup truck. Sumapa sa mga saksi nga nalatayan gyud ang duha ang driver ng pasahero ug tuod man duha ang casualty sa maong insidente sa SRP kagahapon. IFM. IFM.

trip imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makarelate niini. Spotify sa ay!

deserve imong gusto sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makarelate niini. Spotify sa ay.